siger, at I gerne vil have piger? Er det fordi, I tror, at piger ikke kan slås? Fordi I håber, piger gør, hvad I siger? Så I slipper for at høre på